gerkinjomi. Ona, chi huichir diri chizge gunayin, shi tibana. Chahi chishecho. Ganlag, ngi marg shiamu kundib tinara, chi rg tapsung nare, jisir. Gerkinji, dengun, chi kunyonu g zashadu, marg shiamu inni. Yinya gergin, dë ngë ashi gë ngashi nukë mërg shamu yin. Gërgën gë tëtër shen nukë lopchukë cëngma avrgani ërchële sëng. Gërgën gë mërg shamu gë nëcëllë sëvr tëwa na dëng nëv trahi gë ashi gë trahi la mërg shamu gë shtamchi cëk shë cë. Trahi gë shtamjil tenye nukë choni, rëngi rë tëndranda gë fshamu zgyo na qimarum hamte. Rëngi ashir shiwa yangyang shi nukë, ashir gë rëngi shtasha nyangjiw di trahi la shimbari. Ki shtasha nyangwa di jun di ami kam të sung di. Malo, qi nga arg gë, shi di ba na. Trahi gë ama gë gëri gë cilta. Ala mërgëya, ngë vëndë këngna yo këra, qo rëgjë me në qësë gëri, të ziri tisë. Tëni ta, trahi rëga të qëti, sëngjën në gjëgjëg lënjë gë tala, zamlo tëngës. Tinchëllë, tazëllë, tërën gë tëndëgën të shumëari. Gërgën zhëmi, jimtsinna zawr khiji. Yachakhi, ona tirung ni zungida tangi chi mrg shamu ko ni chasgi nandok. Taziri, gari ghe cijib shepa na. Lopchuk nam yengchir argo kakhor. Yachapo chungchung tsu, Mërg shiamu sërgu nukë rizhung dë aji gë chukpo chung chung cë lundun shi carsung. Ya, dina rizhung dë gu nukë chuni chukpo chung chung cë sin tsuta ngisun ganda tëvta. Ya, namjin rizhig linti nga ci rizhig la ngisun zga sawu zga yu gu ga. Tomer gerginji chupo chung chung chore erjig lemba ne chupo chung chung chore jilla lafsen be hisya de ni yum la stawa am yana chochi jar chung siwa sep chi yimun la stag chi de ti jeng ge chupo chung chung chi gong ge ri dong ge chue ge mer xia mu gon kun lo zhe chung chung zha xi ge sta yimun yeng go